ya papa bi aya ye na ya se bi aya se fata na mo aya wo rade na waje e ho wo din na nyo nyo mpa e shira wo sawani bo nyo aya ye sawo ya no mo da bi aya.